0: den är rapping in. Can't say hi då, yeah man, what's happening?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

den relationsbaserade homewreckern som Samber synger om I lunchbit. Du får musik här mens du jobbar eller koser dig I höstferien I höstvärre. Det är kanske inte så mycket kos eller det kommer an på hur du brukar det. Jag heter Hanna med det här. Ger dig snart Loud Luxury och Brando med Body, men först får du Olivia Rodrigo. Drop

0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's happening?
1: När du ser mig på butiken I framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.